0: ديكا مي ما إمام طبري ليو بافا أو حقيقة تجا إتنو جا وفاير خبرو ديفو ما فهو إيه قوم دو تجي فانو كي قوم هلاك كره بمو كي خبر ديفي ما إبراهيم عليه السلام وسنا ولاتي إنك لو تجي فانا إك ليك فانو كي أهل بيتهم هما هلاك كوي كن داني باي kini bae mikang oti emi me kelek fan mi dannawani bae hinga idale gota mehen mehen mi tanuga fas mi hun fan sas mi hun wata bara mi hun wata diha mi hun wata ekaku ehn hurajjikama bani emme fahon ekelek fan mi dannawani inna fiha luto luto alayhi salam tahaba hun nabiy kini nge malaikatunne tibe kalun e qawm halakurawani din malaikatun mi dannawani نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين تمن ميهن دنمو يتنو تبي كوم بيكن لوت جفان يتنو سلام وراغنو أنا دي كلي فانو أهل سلام وراغنو أنا إيه تري كلي فانو أمي كمالو فيها أنو طيبا
1: أسدي ودالو بي إبراهيم جفانو جي أريهم ملايكة النكومة وراغن لوت جفانو جريها وراغتي أي دوالي جي مندر وغتي Sadum kora ara hamuitana lutu ge faanu ge anghem bekamalaka baddalwe dem mi bekamale ka mi bekadum mi dannawani timam men tibene tane mirasun libidan heye ekamana vidalwani tiyataga madu korawasha mirasan nuwannaase tiyataga madu korawasha mirasan nuwannaase timam kamana eba wadaen nome den ekamana lutu ge faanu gari ha wadaen vidalwani bappae rasuge dorukhari ge wara riiti zuwanu ge beko eba tibbe Deng ekamana vidalu mirasan emihun veddum ge sawum timam me fadiha vedaneti mirasan nuwaddash ekamak lutu ge faanu vidalu wani ehenaku nuwane emihun na mehman dari ada kurama hengashe mige emihun nu mihun na nege gotan mikan kurama hengashe den lutu ge faanu ge ge e mehmanu genne vikama mi wani ekama guligen lutu ge faanu ge abikamadu rashtriya nukume mi khabarta fatura arun kama wani den Mufassirun miya gulugen bayan kurani lutu gifanu gege dorukulu kariga dorulappage ebekalunge difauga fare lutu alayhi salam hunnevikama rashuge mihun doruhuluan ulunukama ve a ehindu lutu gifanu emihuna nasehe devvikama ve adi egean aun mana kurvikama vesve den kandata gos mayusuma hame diei eg maneki agon me na mi engifau gotum vejia allahuge عذاب انانکم گے انذار دیوم ادی می لوط علیہ السلام گے مایوسی حالت بڑویم جبرائیل علیہ السلام نکوم وڈاگین ابے کلون گے حگے گے لوط علیہ السلام ودالو دیوکم ون ای ابے کلون کی انسان نون کما اللہ فنو وی ملائکتون کما ابے کلون میتن وڈاگتی ایرن ہلا کرو مکم گا ادی ابے کلون می وڈاگے میکنتت میگوتو می گندوی اے ಗೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನಬಿಯ ಎ ಗೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೆಕಿವ ಮಟ್ಟಕಾ ಕಮ ಬಯಾನ್ ಕೊದೆವಣಿ ಮೀ ವಾಹಕ್ಯಾನ್ ಇಶಾರೆ ಕುರವ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಸೂರತ್ ಹೂದುಗ ವಹಿ ಕುರವ ಫೊನ್ನನಿ ವಲಮ್ಮಾ ಜಾತ್ ರುಸುಲುನಾ ಲೂತನ್ ಸಿ ಅಬಿಹಿಂ ವದಾಕ ಬಿಹಿಂ ಝರಅ ವಕಾಲ ಹಾದ ಯೌಮುನ್ ಅಸೀಬ್ ವಜಾಅಹು ಕೌಮುಹು ಯುಹರಊನ ಇಲೈಹಿ ವಮಿನ್ ಕಬ್ಲು ಕಾನು ಯಅಮಲೂನ ಸಯ್ಯಾತ್ ಕಾಲ ಯಾ ಕೌಮಿ ಹಾಉಲಾಯಿ ಬನಾತಿ ಹುನ್ನ ಅತ್ಹರ್ ಲಕುಂ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ مانيكي ادي تيمن اسكلان رسولون ابهي ملائكتون لوتو گفانو گريها وڈاگين هندو قومو گميهون گ فاسدو كوم گ سوبون ابي كلون نا ديرگوت ودانتي ابي كلون نا ميدو ديرفلوه هتاما كوروي ادي ابي كلون نا ميدو هيپلو داتيوي ادي ودالوي مي ورن هتاما وري دوهيك ادي اكلي فانو قومو گميهون اكلي فانو گريهن اوسوهن اي kurin emihun naki nubaa faahishkan tatta kon ulunu mihunne ekale faan vidaluwe e ahurenge qawmuge mihunne mitibi ahurenge ebahi qawmuge anhen darinne tiyabaa mihun sharai gotun ekambalunna kaaveni qur'anama ekambalun tiyabaa mihunata ka saaf kambode fai tiyabaa mihun allah taqwa vir vaashe ay timan kale faanuge mehmaanunge kurimatiiga timan kale faanu ladweti nukuraashe tiyabaa mihunge terega ಹೇಜೆ ಹೇ ಫಿರಿ ಹೆನಕು ನುವನಿ ಹೇಯೆ
0: ವಿವಾಹಕ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ದಿಯುಮು ಎಬಾಮಿಹು ಮಿದನ್ನವಿ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂ ವಿ ಕೊಮ್ಮ ಗೊತ್ತೆನ್ ಹದಾ ಫಾವಿಸ್ ಲೂತ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಗೆ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಹಮಯ ದಿಯುಮ ದೆನ್ ಎವಗೊತ್ತು ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ದನ್ನವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುನ್ನ ಮಿಮೀಹುನ ಕೊಮ್ಮ ವಿಸ್ ಕಹಲ ಉಕೂಬಾತೆ ದಿನುಮುಗೆ ಹುದ್ದ ದಿವಾಶಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎ ಹುದ್ದ ekalegi faana devvi devumu ekalegi faanu ye fiyafulu emihunge yaaga bisawa levvi bisawa levumu emihun andiri kanu bayegi gotuga vegen diyei e angishara korwa allah wahi korwani wala qadra wa duhu allah fihi fatamasna ayunahum den mikam mehem bumuge sawbu lut alayhi salama evs kahala bire e gaumge faraataku nei den ekalegi faanu benu wadaati awaha emihun halaku tihuma ehme dennevi hama miwagutu ebihun hala kuramma mi nun toye den malaika bekalun dennevi nune hendunu wagutu ebihun hala kurumge mi mawideki nota waguteki ya ishara kurawa allah wahi kuramani inna mawiduhum subh alaysa subhu bi qarib
2: ya sabu mi program nimala wakwani irad kurawiya adivs mi fadahim fursatakan edemu adi mi program gu sabun ehun terina faida hori malumat teki genestun kamge hingham jehum beslibi gannamu program record kuri ahmed rashad حسين لبي الشيخ عبد الله جميل وفدي أرجل علي عبد الله والسلام عليكم.